0: خبر سنتست پول بین سنگ کردن سنگ جنر و میزید سر دقیقه بردن دو سنتست بیسه یک وقت بیل کاشن کسیم باید دو کم
1: ابلیتر 32 210.